दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on, all the-

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں۔ روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی، تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہم نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آج ہماری معزز شخصیت جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے چیف پیٹرن ہیں، چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بیگ صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
3: جی راز صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش عنایت۔
2: بیگ صاحب، موسم تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ دھوپ بھی نکلتی ہے، گرمی بھی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آم بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور 14 اگست کے بھی فنکشن ہو رہے ہیں۔
3: جی بالکل، کہ بہت سی جگہ پہ 14 اگست کے فنکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ شام 6 بجے 14 تاریخ کو ہی، کیونکہ جتنے ساتھی سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 اگست کو ہی پروگرام کریں گے۔
2: آپ کا 16 اگست کو نہیں تھا؟
3: نہیں سر، وہ ہم نے چینج کر کے 14 اگست پہ آ گیا۔ جی ہمیشہ ہمارا پروگرام 14 والے دن ہی ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس لیے سب دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 کو ہی کریں گے۔
2: بیگ صاحب، چلے الیکشن ہو رہے ہیں، کشمیر میں آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو ہے پہلا مرحلہ وہ جیت چکے ہیں، تو دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اب تیسرا مرحلہ بھی ہوگا، یہ جو شور پڑا ہوا ہے کشمیر میں، آپ کیا کہیں گے؟
3: صاحب دیکھیں، دشمن جو ہے نا دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ذر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن نے اپنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پنگا جو ہے وہ لے لینا۔ بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اتنے پیادے ہیں وہاں پہ کہ آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ کہنے کے لیے۔ اور جب پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر کو اتنی سروس دی ہے پاکستانی عوام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ऐसे जो छोटे छोटे हादसे होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी हो जाते हैं कभी कभी।
2: बेग साहब, बड़ा ऐलान किया आपकी जमात ने कश्मीर में, हमारी हुकूमत बनेगी तो हम कश्मीर को ये चीजें देंगे, तो बेग साहब आप क्या कहेंगे?
3: 100% अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब ने ये ऐलान किया तो वो देंगी। देखे उन्होंने कहा कि हम आपको बसें देंगे, उन्होंने 10 बसें उसी वक्त ही भेज दी। जो चीज भी उनका वो ऐलान करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेट।
2: बेग साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, हालांकि मोहसिन नकवी साहब आपकी हुकूमत का, मुस्लिम लीग की हुकूमत का हिस्सा है, वजीर दाखिला है, तो बड़ा मुतनाजा सा बयान है। राना सनावला साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, आप खुद सोल्जर हैं तो आप क्या कहेंगे?
3: देखे बात सुने, नकवी साहब जो है ना उसको 4-5 पोस्टें दी हुई है, और किसने दी हुई है, कैसे दी हुई है, क्यों दी हुई है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको हर चीज की खबर होती है और आप खबर रखते हैं, और आप इसलिए ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे, जो मुश्किल हालात में जा रहे हैं काम वो ठीक हो जाएंगे। जो दुश्मन तो ये चाहते हैं कि नवाज की जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान में वो भी खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बातचीत होती रहती है, एक दूसरे पे बयान भी होते रहते हैं, लेकिन उनका सदे बाप जो है ना करने के लिए ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो कि टॉरेट भी करते हैं, और जो टॉरेट नहीं हो चीज होती उसको बकायदा फिर अपने जोर से जमाते हैं और जोर से ले आते हैं।
2: बेग साहब, आपका जो 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है तो क्या ये दावत आम है या सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को या बुलाया आपने?
3: नहीं, ये कोई दावत आम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जियालों के लिए है। जो मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग ही हैं, वो वेलकम, और जो मुस्लिम लीग में इंतशार फैलाना चाहते हैं वो नहीं चाहिए।
2: चलें बेग साहब, आखिर में अपने सामान्य नाजरीन को अपने तजर्बे की बुनियाद पर, आपका सोल्जर होने की बुनियाद पर आप क्या पैगाम देंगे?
3: हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना उसको सपोर्ट करें। पाकिस्तान आर्मी ना हो तो हम एक रात भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अवाम फौज की इज्जत करें, फौज से प्यार मोहब्बत करें, और फौज जो है वो हमारा सरमाया भी है, और हमारा जो सरहदों की हिफाजत करने वाला अदारा भी है, और हमारी रातों की नींद जो है वो भी देने अच्छी देने वाला अदारा भी है। लिहाजा सबको चाहिए कि सोच समझ के बात करें, लेकिन किसी वक्त में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से कोई बात हो जाती है तो उसको इग्नोर करें और देखें इसने किस बात पे ये बात की है और ये क्या चाहता है, और बातचीत के जरिए जी सियासी हल जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा तो और कोई तरीका कार नहीं।
2: बेग साहब, एक खबर है कि 9 तारीख को पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पीटीआई वाले डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
3: ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है ऐसे, ये पहली दफा नहीं हुआ ऐसे, ये आज से 30 साल पहले का जो है सिलसिला चल रहा है कि एम्बेसी वालों को तंग करो, ये करो वो करो। अब अम्बेसडर साहब न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है स्पेशल है, तो इनको समझ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। अगर इन्हें कोई जलसा जुलूस करना है तो उसके लिए और बहुत सी जगह है, अम्बेसी जो है ना उसको बख्शे। अब पूरी जिंदगी अम्बेसी के साथ तो आप खड़े रहे हो, और अब जो है अम्बेसी वाले ने ये कहा कि हम सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दें, सिर्फ हमारा दरवाजा खुला रहने दें, तो ऐसे नहीं होता। इनको चाहिए कि खुदा का खौफ करें, और ये जो ऐसे नाम नहाद जलसे नाम नहाद उसको बंद करें प्लीज।
2: बेग साहब, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिए, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा
3: जी। राज साहब आपको बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लिया, और अंदर भी जब भी चाहे आप मुझे ले सकते हैं रेडियो। थैंक यू सो मच।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
3: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद।
2: समझ नाजरीन, ये थे मिर्जा रहमतुल्ला बेग जो के चीफ पैटर्न है डेनमार्क के, उनका आपने पैगाम सुना, उन्होंने कहा कि जी हम 14 अगस्त को, पहले 16 को था लेकिन उन्होंने 14 अगस्त हमेशा मनाते हैं। उनकी टीम ने आपस में मीटिंग की और फैसला किया कि 14 अगस्त वाले ही दिन मनाएंगे।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنت والناس
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: صدق اللہ العظیم
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورة توبة کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان ایمان والے کا اللہ تعالی کی ذات سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا ایک پیمانہ دیتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالی سے کس درجے کی محبت ہو، اللہ کے نبی سے کس درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو ہر انسان، ہر عقل مند انسان سے محبت کرتا ہے، 8 چیزیں۔ اور 2 جو ہے وہ ایمان کے تقاضے اور ایمان کے بعد جو ہے 2 جو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو ایمان والے کی جو محبت ہوتی ہے وہ 10 چیزوں سے ہوتی ہے، اور بغیر ایمان والے جو ہے 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد، آدمی جب آنکھ کھولتا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے اس کے سامنے اس کے باپ ہوتے ہیں یا اس کے ماں ہوتی ہیں۔ تو ایک بچہ اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو یہ اس کو یہ محبت ہوتی ہے کہ میری اس مشکل کا حل یہ ماں باپ ہی حل کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک محبت، فطری محبت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ ابنا حکم فرمایا تمہاری اولادیں، تو پھر آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے اپنی اس کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ خود جو ہے باپ کے درجے پر ہو جاتا ہے، تو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ہر آدمی جو ہے اس دنیا میں جیسا بھی وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنی اولاد سے سب سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، تو آدمی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت ہونا یہ بھی جو ہے جو ایک فطری آدمی چیز ہے، اور ہر آدمی اپنے بہن بھائیوں سے، خاص بھائیوں سے بہت ہی محبت کرتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ آپ یہ دیکھیں گے کتنے لوگ جہاں یورپ کے ملکوں میں آئے، پیسے کمائے اور جا کے پیسے اپنے بھائیوں کو دیے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے، بھائیوں کو دیے ہیں، اور بھائیوں نے پھر اس کا بعض ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن یہ جو سارا اعتماد بھائیوں پر ہوتا ہے ایک محبت کے تقاضے طور ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ازواج حکم، اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے جو خامد ہیں، تو وہ بیویاں ہی ہوتی ہیں، تو بیویوں سے محبت ہونا یہ بھی جو ہے ایک جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی سے وہ بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے بات ہے وہ عشیرت حکم، اور فرمایا کہ تمہارے قوم اور قبیلہ، قوم قبیلے سے بھی آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے، فلانے قبیلے کا ہے، فلانی قوم کا ہے، اور اس قوم قبیلے سے جو آدمی جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق سے فخر محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اموال اقترفتموها، اور فرمایا کہ تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، آدمی کے پاس مال جو ہے جو کمائی کا مال آ جائے تو خود یعنی اپنی محنت سے کماتا ہے، اس مال سے بڑی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو بغیر اپنی کمائی کے مال مل جائے اس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وراثت میں جو مال مل جاتا ہے، ماں باپ کا مال جو بغیر کمائی کے مل جاتا ہے، تو اولاد عموماً ان کو یوں ہی لاپرواہی سے اڑا دیتے ہیں، یا اسی طرح سے جوئے میں، یعنی جہاں بھی بغیر اپنی کمائی کے مال مل جائے تو آدمی کے اس مال سے کوئی زیادہ اتنی محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں اپنی کمائی سے آدمی کرتا ہے اس مال سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اس مال کو دیکھ دیکھ کر خرچ کرتا ہے، تو یہ مال سے محبت ہونا۔ اور فرمایا وہ تجارت تخشون کسادا، فرمایا کہ بزنس وہ بزنس جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری بزنس جو ہے خسارے میں نہ چلی جائے، بزنس گھٹ نہ جائے، تو اس بزنس کے لیے بھی جو آدمی اس سے بہت محبت ہوتی ہے اور اس بزنس کے لیے دن رات جاگتا ہے کہ میری بزنس جو ہے بڑھ جائے اور بزنس میں کہیں میں جو ہے ناکام نہ ہو جاؤں. اور اس بعد فرمایا مساکین تردونھا، فرمایا کہ پھر تمہارے وہ رہائش ہے، تمہارے وہ مکان اور یہ جو ہے تمہارے محلات، تمہارے ولات جن کو تم جو ہے پسند کرتے ہو. جو آدمی پسند کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایک تو ویسے اس کی حالات ہوتے ہیں مجبوری سے ایک رہائش ہی ہوتی ہے، لیکن جب آدمی کا وافر مقدار پیسہ ہو جائے پھر اپنی پسند کی ایک رہائش گاہ بناتا ہے، ویلا بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی کا پھر جو ہے وہ فرنیچر رکھتا ہے. تو یہ جو پسندیدہ جو رہائشیں ہوتی ہیں گھر ہوتے ہیں، تو فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے زیادہ پسند ہیں، تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب تم پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کا وہ عقاب تم پر آ جائے. اور جو ہے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، فرمایا کہ فاسق لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرتا ہے کہ اس کو دیکھنا ہو کہ کس چیز سے زیادہ محبت کی، کس یہ کام کی جائے. تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں آٹھ چیزوں کی سب سے پہلے محبت کا ذکر کیا. اچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس چیز سے محبت ہے؟ آدمی کے اس دنیا میں بہت سارے اور تعلق والے ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت جو ہے ایسی محبت ان چیزوں کے ساتھ کہ اس کے لیے آدمی ایک قربانی دیتا ہے، اس محبوب چیز کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے ایک وقت لگاتا ہے، قربانی دیتا ہے، پھر وہ اس محبوب کی جو ہے خوشی کو اس کو دیکھ کر، خوشی کو دیکھ کر یا یہ اس کی محبت کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کو دیکھ کر آدمی خوشی محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آدمی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ماں باپ کو دیکھنے سے بھی اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، پھر ماں باپ کو اگر یہ خدمت کرے تو آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ماں باپ کو اچھے کھانا کھلائے، کپڑے دے، خوشی حاصل ہوتی ہے یہ آدمی. اور اس طرح سے اولاد جب ہوتی ہے تو آپ جو ہے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں. محبت کا اظہار پھر کیسے ہوتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے بے پناہ قربانی دیتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے لے کے آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر خوش بھی ہوتے ہیں. جب کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ کام کیا، آدمی خوش ہوتا ہے اس کے لیے. اور اس طرح سے بھائی جب دیکھتا ہے آدمی کہ بھائیوں کو اس نے پیسہ دیا، ان کی محبت کے لیے کرتا ہے، پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خوش ہیں تو آدمی اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ہاں میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی ہے. بیویاں ہیں کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے آدمی بیوی سے محبت ہوتی ہے، محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو چیز چاہیے ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کو اپنی محبوبہ کے لیے آشی لے کے آ جاتا ہے. اور پھر بیوی جب وہ لاتا ہے کہ بیوی کے لیے کپڑے لے کے آیا، زیورات لے کے آیا، وہ جب پسند کرتی ہے تو آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے قوم و قبیلہ، تو قوم قبیلے سے آدمی بڑی محبت کرتا ہے. آج محبت کے لیے آدمی کیا قربانی دیتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی جیسے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے ناراضگی کا موڑ لے لیتا ہے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ماں باپ کی ناراضگی کا موڑ لے لیتا ہے، اپنے بھائیوں کی خوش کرنے کے لیے دوسروں کی جو ناراضگی لے لیتا ہے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کی محبت کے لیے دوسری محبتوں کو قربان کر دیتا ہے. تو یہ محبت کا معنی ہوتا ہے. اس طرح سے قوم اور قبیلہ جو ہے اس کو آدمی جو خوب سے محبت ہوتی ہے. اور محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی قوم قبیلے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی میرے قبیلے والے جو ہے اس سے ناراض ہو جائیں گے، میری قوم کا رواج یہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے قوم قبیلے کو راضی کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے، چاہے ناجائز کام بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. تو یہ محبت کا ایک علامت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ مال ہے، اس مال کے لیے بھی جب محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنا آرام قربان کر دیتا ہے، مال کماتا ہے، اپنے کھانے کی پرواہ نہیں ہے، اپنی اور محبتوں کو مال کے لیے قربان کر دیا, دوست احباب قربانی دے دیتا ہے, بہن بھائیوں قربانی دیتا ہے مال کی محبت کے لیے. تو اس طرح سے بزنس ہے, اور اس طرح سے جو ہے اپنے محلات ہیں, آپ کے مکان ہیں, تو اس مکان کو جو پسندیدہ مکان کو بنانے کے لیے, اس کی سجاوٹ کے لیے آپ کو کسی اور محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ ہوتا ہے محبت کا. تو دنیا میں ہر آدمی آٹھ چیزوں سے محبت کرتا ہے, اور یہ آٹھ چیزوں سے برابر محبت نہیں ہو سکتی ایک دم سے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہے اس کی محبت کو لیے دوسری محبتوں کو قربانی دینی پڑ جاتی ہے آدمی کو, تب ہوتا ہے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ساری چیزیں آٹھ چیزیں ہیں, لیکن اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں اللہ کا یاد کر زیادہ محبوب ہے, یعنی محبت اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے, اور اللہ کے راستے جہاد کرنے سے بھی محبت ہے. جہاد اللہ کے رسول کے محبت میں آ جاتے ہیں کہ عمل ہے اور جو شاک ہوتا ہے, لیکن اصل اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا. تو ہر آدمی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے محبت کرتا ہے, کوئی ایسا ایمان والا ایسا نہیں ہے جو کہ میں اللہ سے محبت نہیں ہے, اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے ایمان والوں سے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے, سب سے اوپر ہونی چاہیے. اور یہ کیسے اوپر کیسے ہوگی, سب سے اعلیٰ کیسے ہو جائے گی, کہ اللہ کی محبت کے لیے اگر آپ کو اپنی بیوی کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے اموال کی محبت کو قربان کرنا پڑے, تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری محبتوں کو قربان کر دیں گے. اور اسلامی تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ تب ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت سب سے اوپر, اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت کہنا, یا خالی کہنا ہم عاشق رسول ہے, یا خالی دعوے کرنا, نعرے لگانا, یہ کوئی چیز مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ آج جو ہے اللہ کے ہاں آپ کی محبت مقبول نہیں ہے. مقبول کب ہوگی کہ احب ہو جائے, یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو, لیکن تمام محبتوں سے اوپر ہو. اور کیسے پتہ چلے گا, جب اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے ساری محبتوں کو آپ جب قربان کر دیں گے, پھر پتہ چلے گا ہاں آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, آدمی کو جہاد کا معنی اپنی جان مال سب کی قربانی دینا, وہ بھی اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے. تو یہ محبت ہے آپ کے پاس سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگ مسلمان جو مکے میں رہتے تھے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر لی ہے, اور پھر جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, حکم آ گیا کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں مکہ چھوڑ کر کے وہ مدینہ ہجرت کر کے آ جائے. اب یہ ہے کہ مکہ چھوڑنا ہر آدمی کے لیے یہ آسان نہیں تھا, اس لیے کہ مکے میں بعض بار آدمی اکیلا مسلمان تھا, اور اس کی بیوی مسلمان نہیں تھی, اس کا قوم قبیلہ مسلمان نہیں تھا. تو گویا کہ مکے سے ہجرت کرنے کا معنی کہ اپنی مال دولت کو بھی چھوڑ دینا, اپنے بزنس کو بھی چھوڑ دینا, ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ, اللہ کے رسول کو لے کر کے جو ہے جو وہ مدینے آ جانا, یہ اصل میں تھی جو اس موقع پر یہ حکم کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے, تو اب یہ معیار قائم کر دیا سچی محبت کا, سچی معیار قائم کرتے. اگر آپ کا سچی محبت ہے اللہ اللہ کے رسول سے, تو پھر آپ کو باقی ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور پھر یہی مظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کیا ہے, بڑی بڑی آپ کی تجارتیں تھیں, اپنی بیویاں تھیں, بہن بھائی تھے, قوم قبیلہ تھا, سب کو چھوڑ کر کے صرف اپنے بدن پر کپڑے, بعض پہ تو بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے, وہ جو ہے خالی جو ہے ایک چادر لے کر کے, جیسے ایک صحابی کے لیے آتا ہے کہ جب وہ جب مسلمان ہو گئے, حالانکہ بڑے جو ہے ناز و نعمتوں میں پلے ہوئے تھے, شہزادے تھے وہ, لیکن وہ ان کا جو چاچا بڑا مالدار تھا, چاچے کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اب چاچے نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو یا یہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور ساری ناز نعمتوں کو چھوڑ دو. اور پھر چاچے نے اسلام کے مقابلے میں اس کے جو ہے کپڑے بھی اتار لیے, تو اس جو ہے صحابی نے سب چیزیں قربان کر دی. تو یہ تھا اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کے محبت کے لیے کہ سب چیزیں قربان کر کے وہ مدینہ تشریف لے آئے. اور بعض صحابہ کے لیے تھا کہ جو ہے جب وہ ہجرت کرنے لگے تو آگے ان کے قوم قبیلے والے دوسرے آگے اور کہا کہ یہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہو, آپ نے یہاں مکے میں بزنس کی, اتنا مال بڑھایا, آپ یہ آپ وہاں نہیں آپ لے کے جا سکتے ہو. تو صحابی نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ سارا مال میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, سب کچھ میں زمینیں چھوڑ دیتا ہوں, اور یہ زمینیں جو میں صرف اکیلی جان لے کر اکیلے ایمان لے کر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کو دل میں لے کر میں جو ہے مدینہ جا رہا ہوں. تو یہ اس موقع پر آیا تھا اور یہ گویا کہ قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے کہ ساری خواری کھوکھلے محبت کرنے سے تمہارا کام نہیں بنے گا. جب تو اس وقت کام بنے گا, اس وقت کامیابی ہوگی جب اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سب سے اعلیٰ ہو. سب سے اعلیٰ ہو تو پھر کیا ہو کہ آپ کو پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اگر تمام قوم قبیلہ اولاد قربانی دینے پڑے تو اب سب کو قربان کر دو اور اللہ کی جو ہے محبت کو سب سے اعلیٰ رکھو. اور یہ مسلمان کے لیے قدم قدم پر جو ہے اس کا امتحان ہوتا ہے, آج قدم قدم پر امتحان ہوتا ہے مسلمان کے لیے. اس طرح اگر کسی کے آباؤ اب ماں باپ ہیں تو اب یہ ہے کہ ماں باپ اگر وہ ایک ایسی طرف بلا رہے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہے, مخالف ہے, دین اسلام کے خلاف کسی کو دعوت دے رہے ہیں, تو اب یہ ہے کہ آپ کو یہاں امتحان ہے. اگر سچا ایمان ہے تو آپ ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیں گے, ان کی ناراضگی سرمول لے لیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اچھے نوجوان لڑکے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ صرف باپ کو خوش کرنے کے لیے حرام کی مال کما رہے ہیں, حرام کا مال کما رہے ہیں, کھوسکیں چلا رہے ہیں, سپیل حال چلا رہے ہیں کہ باپ میرا ایسے لیے کرتے. تو اب اسلام کا تقاضا یہ ہے, آپ کا اگر ایمان سچا ہے تو کہا اس باپ کی محبت کو جو ہے وہ پاؤں پاؤں کے نیچے رون دو اور اللہ اللہ کی رسول کی محبت سب سے اعلیٰ ہو. تو اللہ اللہ کے رسول کی محبت کے لیے سب کو قربان کر دو. بیوی ہے, بیوی آپ سے غلط ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر آپ کے لیے اس وقت ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آپ کی محبت کس پر غالب آ جائے گی. اگر بیوی کی ناجائز محبت مان لی آپ نے تو گویا کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہے. اس طرح سے قوم قبیلے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جب بھی جو ہے کوئی شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں اور کوئی ایسی مناسبت آتی ہیں تو آدمی کو اسے قوم و قبیلے کے رسم و رواج یاد آ جاتے ہیں اور پھر ہی دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کس میں خوش ہے, اللہ کا رسول کس میں خوش ہے. تو وہ جی پتا بھی چل جائے, کوئی بتا بھی دے, کہتے جی کیا کریں میری قوم قبیلہ ایسے, میرا قوم کو. تو یہاں اس آیات میں گویا کہ مسلمان کے لیے ایک ترازو دے دیا گیا ہے, یا اس ترازو کے مطابق اپنی محبت کو ناپو. اور اگر آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سب سے اعلیٰ ہو جائے اور باقی سب معبود ترازو جھک جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے, آپ قوم قبیلے کے ساری ڈیمانڈ کو آپ دھتکار دو, پاؤں کے لیے رون دو, پھر کہے گا ہاں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے. اس طرح مال ہیں, مال کو کمانے کے لیے اگر جو آپ بڑھا رہے ہو بڑھا رہے ہو اس کے لیے لگے ہوئے ہو تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مال کہاں, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے. اللہ اللہ کے رسول کا محبت کے تقاضا یہ ہے کہ حلال کا مال کماؤ, حلال کا کمال کما لیا اچھی بزنس سے کیا, پھر صحیح جگہ پر خرچ کرو, اس مال کے ذریعے سے ناجائز عیاشیاں نہ کرو. نجائز آرائش آیاش کیا.

پسندیدہ مکان اچھی بات ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت پر نہ ہو، اللہ اللہ کے رسول کے محبت کو تم نے قربان کر دیا، بینک سود سے سود لے لیا، بڑا مکان بنا لیا، پھر اس کے اندر کیا کیا خرافات رکھ لیے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو گئی مغلوب، باقی ساری محبتیں ہوں گی غالب، اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہے لیکن دوسروں کی محبتیں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی جاتی ہے، تو فرمایا پھر یہ ہو جائے گا فتح ربس ہو، تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری ہی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو یہ مسلمانوں یہ ہو جاتا ہے یہ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا جن دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی اور وہ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، وہ فسق و فاجر فجور میں شامل ہو جاتے ہیں، اور فسق فجور کی وجہ سے پھر آدمی کی صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے کہ تم نے اصل کس کو خوش کرنا ہے، قوم قبیلے کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے، اولاد کو خوش کرنا ہے، یا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہیں کون کام آئے گا مشکل وقت میں، اللہ تمہیں اتوارا رب کم کام آئے گا، اللہ کا رسول تمہیں کام آئے گا مشکل وقت میں، تیری مشکلات میں کون تمہیں کام آئے گا. تو فرمایا پھر آدمی کو صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے، اور اس رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ساری دن جو ہے ان جھوٹھی محبتوں کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کو قربان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ فرمایا کہ جب تمہارا یہ حال ہوگا تو اللہ کی محبت جو ہے جب مغلوب ہو جائے گی، دعویٰ ساری کرتے ہو، اور کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب پھر اس طریقے سے آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث فرمایا کہ یوشکو ان تتداعی علیکم الامم کما تتداعی الاکلات الى قصعت، فرمایا قریب ہے کہ ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کیسے، جیسے کہ فرمایا کہ جیسے کھانے کا ایک پیالہ ہو، بہت سارے لوگ بھوکے ہوں اور بھوکے لوگ سارے ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں کھانے کے پیالے پر، اور کوئی آدمی آدھا لقمہ لیتا ہے، کوئی ٹکڑا لیتا ہے تو اس چٹ پٹ کر دیتے ہیں، تو گویا کہ تمہاری اتنی حالت ہی ہو، سارے تم پر جو ہے چڑھ دوڑیں گے. تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے، تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے، ہماری یہ حیثیت ہو جائے گی، سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. تو آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن وزن میں غصہ ان کا غصہ ہے صحیح، لیکن تمہارا وزن، تمہاری عزت، تمہاری شان و شوکت ایسے ہی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر تنکے بہنے والے ہوتے ہیں. تو بہنے والے سیلاب کا یہ رخ جا رہا ہے، تین کے کتنی تعداد میں بہرے ہوں تو وہ سیلاب کے اوپر چل تیرتے رہتے ہیں، جس طرح سیلاب مدری چلے جائے وہ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. یہ فرمایا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے، تمہارے جو ہے دشمنوں میں تمہاری کوئی ہیبت حیثیت نہیں ہوگی. فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكَ الْوَهْنَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈالے گا. صاحب نے رسول اللہ وہن کیا جائے، فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، دنیا کی محبت، جب دنیا میں رہنے چاہو گے اس دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جاؤ گے، جتنی ذلت کی زندگی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور موت سے تمہیں جو ہے ڈر لگے گا، تو اس وقت تمہارا حال یہ ہو جائے گا. آج کل مسلمانوں، آج یہی حال ہے مسلمانوں، تو امت مسلمہ کا حال دیکھ رہے ہو آج، کہ 57 ملک بھی جمع ہو کر کے، اسلامی ملک بھی جمع ہو کر کے، اور اس میں اتنی سارا سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب دنیا کی نعمت اللہ مسلمان، اس کے باوجود آج وہ غزہ میں آج 2 سال سے جہاں وہاں جو انسانی قتل ہو رہا ہے، وہاں جو ایسے ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خود جو لوگ یعنی جن کے اندر انسانیت ہے، جن کے اندر کچھ ان کے اندر جو ہے انسانی خون ہے، وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود وہ چیخ اٹھے ہیں. لیکن آج مسلمان اپنے ان بھائیوں کو بچا نہیں سکے، پھر آخر جنہوں نے دوسروں کو ان کو بے اپنا مال و دولت دیا کہ ہماری حفاظت کرنا، انہیں جا غداری کی، ان کے سب آ کے جوتے مارے، تو اب یہ پتا چل گیا کہ بھائی یہ تمہاری حیثیت ہے یہ، اور دوڑ کے آئے 57 ملک جمع ہو گئے اور ان کی کوئی حیثیت

0: اتنی ہے. تو حیثیت آپ دیکھو کیوں, کیا وجہ ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے, عرب ہوں یا آجی ہوں, مال و دولت میں لگے ہوئے, عیاشیوں میں لگے ہوئے, اور عیاشیوں میں لگنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہ مال و دولت ہے کہ جہاز سونے کی برکت دے رہے ہیں. تو گویا کہ جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ دنیا کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے, اور دنیا کی محبت تمہارے قدر قومی غیرت ہی نہیں ہوگی. جو نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان جہاں بھی رہنے والا ہو, اور فرمایا عربی عجمی کو کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن انہوں نے مسلمان مسلمہ کو کیسے ڈیوائیڈ کر دیا, غریب علیحدہ ہیں اور امیر جو ہے وہ علیحدہ ہیں, اور جو عجمی علیحدہ ہیں عربی علیحدہ ہیں, اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے آج اس امت کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, بے گور گفن لاش پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ حال ہو جائے گا تم اس طرح سے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. تو مسلمانوں یہ درس ہے ہر مسلمان کے لیے, انفرادی اعتبار سے, حکمران کے اعتبار سے, کہ مسلمانوں تمہاری عزت جو ہے وہ اس میں ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو. دنیاوی چیزوں کے لیے کہ مال بڑا ہو, مال زیادہ ہو, مال زیادہ ہو, اور اس مال کی وجہ سے تم دین کو چھوڑ دو, اور اس مال کو بڑھانے کے لیے تم اپنے دین کی قربانی دے دو, اللہ کے نبی کی قربانی دے دو, اللہ تعالیٰ کے احکام کو تم رون ڈالو, اور پھر کہو میں عاشق رسول ہوں, تمہارے دعوے میں ایسے جھوٹے ہو جیسے آج اگر کوئی کہے کہ مسلمان بڑی طاقت و قوت میں ہے. تو قرآن یہ صاف صاف بتاتا ہے, قرآن نے جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے پوشیدہ نہیں رکھا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, یہ آپ کے لیے ایک معیار ہے, ایک ترازو ہے, اس ترازو کے مطابق ہر مسلمان اپنے ایمان کا ناپے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. یاد رکھو کل اللہ کے سامنے نہ کسی کا اس اعتبار سے حساب ہوگا کہ جی یہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, یہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہے, ہر آدمی کا اپنے اپنے عمل ہوگا اور وہاں تمہارا حساب ہوگا. تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے تم نے کیا کیا, کیا عمل کیا. یہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے, اور خاص کر کے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, جو مسلمان چلے ظلم کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کو ظلم سے بچائے, غزہ کے مسلمانوں کو اللہ مدد فرمائے, اور جو لوگ جو ہے وہ سمول فوٹیلا جو جا رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور کامیاب ہو جائیں, تاکہ یہ تو اتنا حصار اتنے عرصے سے ہے ان کا پابندی لگی ہوئی ہے, حصار کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑے اس کو, اور غزہ کے مسلمانوں کو اللہ ان کے حال پر رحم کرے, ان کو جو ہے کھانا پانی پی پینے کچھ ملے, اور اللہ ان کی مصیبتوں کو اللہ امتحان کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کرے, اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ایمان کے پر کھڑے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے, اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, یعنی پچھلے دنوں میں رائے صاحب نے کہا تھا کہ بہت سارے بھائی اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں, مرد عورت چوڑے بوڑھے بوڑھے جوان, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے, اور ہر وقت ہمیں اس بات کا یقین دلائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وہاں ہم کیا منہ دکھا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین, آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. انہوں نے جو باتیں کی آپ ان پر غور کریں, غور سے سنیں, قرآن پاک کو کھولیں, حدیث کی کتاب کو کھولیں, خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں, خود سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں لوگ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ خود ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. سمجھ یہ انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں. باقی آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: آواز دل کی، میوزک کی، سوچ کی اور آپ کی، آپ کی آواز۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہم نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آج ہماری معزز شخصیت جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے چیف پیٹرن ہیں، چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بیگ صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
3: جی راز صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش عنایت۔
2: بیگ صاحب، موسم تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ دھوپ بھی نکلتی ہے، گرمی بھی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آم بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور 14 اگست کے بھی فنکشن ہو رہے ہیں۔
3: جی بالکل، کہ بہت سی جگہ پہ 14 اگست کے فنکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ شام 6 بجے 14 تاریخ کو ہی، کیونکہ جتنے ساتھی سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 اگست کو ہی پروگرام کریں گے۔
2: آپ کا 16 اگست کو نہیں تھا؟
3: نہیں سر، وہ ہم نے چینج کر کے 14 اگست پہ آ گیا۔ جی ہمیشہ ہمارا پروگرام 14 والے دن ہی ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس لیے سب دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 کو ہی کریں گے۔
2: بیگ صاحب، چلے الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں، آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو ہے پہلا مرحلہ وہ جیت چکے ہیں، تو دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اب تیسرا مرحلہ بھی ہوگا، یہ جو شور پڑا ہوا ہے کشمیر میں، آپ کیا کہیں گے؟
3: سر دیکھیں، دشمن جو ہے نا دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ضرر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن نے اپنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پنگا جو ہے وہ لے لینا۔ بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اتنے پیادے ہیں وہاں پہ کہ آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ کہنے کے لیے۔ اور جب پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر کو اتنی سروس دی ہے پاکستانی عوام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسے جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔
2: لیکن ایک صاحب، بڑا اعلان کیا آپ کی جماعت نے کشمیر میں، ہماری حکومت بنے گی تو ہم کشمیر کو یہ چیزیں دیں گے، تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
3: 100% اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تو وہ دیں گی۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بسیں دیں گے، انہوں نے 10 بسیں اسی وقت ہی بھیج دی۔ جو چیز بھی ان کا وہ اعلان کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے، ڈیفینیٹ۔
2: بیگ صاحب، محسن نقوی صاحب نے بیان دیا، حالانکہ محسن نقوی صاحب آپ کی حکومت کا، مسلم لیگ کی حکومت کا حصہ ہے، وزیر داخلہ ہے، تو بڑا متنازع سا بیان ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور دوسرے لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، آپ خود سولجر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
3: دیکھیں بات سنیں، نقوی صاحب جو ہے نا اس کو 4-5 پوسٹیں دی ہوئی ہیں، اور کس نے دی ہوئی ہیں، کیسے دی ہوئی ہیں، کیوں دی ہوئی ہیں، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور آپ خبر رکھتے ہیں، اور آپ اس لیے یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے، سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے، جو مشکل حالات میں جا رہے ہیں کام اس کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نواز کی جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں وہ بھی ختم ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے پہ بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سدے باب جو ہے نا کرنے کے لیے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹور ایڈ بھی کرتے ہیں، اور جو ٹور ایڈ نہیں ہو چیز ہوتی اس کو باقاعدہ پھر اپنے زور سے زماتے ہیں اور زور سے لے آتے ہیں۔
2: بیگ صاحب، آپ کا جو 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے تو کیا یہ دعوت عام ہے یا صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا بلایا آپ نے؟
3: نہیں، یہ کوئی دعوت عام نہیں، یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے ہے۔ جو مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں وہ ویلکم، اور جو مسلم لیگ میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہیے۔
2: چلیں بیگ صاحب، آخر میں اپنے سامعین ناظرین کو اپنے تجربے کی بنیاد پر، ہے صاحب کا سولجر ہونے کی بنیاد پر، آپ کیا پیغام دیں گے؟
3: ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں، पाकिस्तान आर्मी ना हो तो हम एक रात भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अवाम फौज की इज्जत करें, फौज से प्यार मोहब्बत करें, और फौज जो है वो हमारा सरमाया भी है और हमारा जो सरहदों की हिफाजत करने वाला अदारा भी है, और हमारी रातों की नींद जो है वो भी देने अच्छी देने वाला अदारा भी है। लिहाजा सबको चाहिए कि सोच समझ के बात करें, लेकिन किसी वक्त में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से कोई बात हो जाती है तो उसको इग्नोर करें और देखें इसने किस बात पे ये बात की है और ये क्या चाहता है, और बातचीत के जरिए जी सियासी हल जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा तो और कोई तरीका कार नहीं।
2: बेग साहब, एक खबर है कि 9 तारीख को पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पीटीआई वाले डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
3: ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है ऐसे, ये पहली दफा नहीं हुआ ऐसे, ये आज से 30 साल पहले का जो है सिलसिला चल रहा है कि एम्बेसी वालों को तंग करो, ये करो वो करो। अब एम्बेसडर साहब न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने कहा मेरे लिए सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है स्पेशल है, तो इनको समझ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। अगर इन्हें कोई जलसा जुलूस करना है तो उसके लिए और बहुत सी जगह है, एम्बेसी जो है ना उसको बख्शे। आप पूरी जिंदगी एम्बेसी के साथ तो आप खड़े रहे हो, और अब जो है एम्बेसी वाले ने ये कहा कि हम सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दें, सिर्फ हमारा दरवाजा खुला रहने दें, तो ऐसे नहीं होता। इनको चाहिए कि खुदा का खौफ करें, और ये जो ऐसे नाम नहाद जलसे नाम नहादे उसको बंद करें प्लीज।
2: बेग साहब, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिए, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा
3: जी। राज साहब आपको बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे लिया, और आंदा भी जब भी चाहे आप मुझे ले सकते हैं रेडियो। थैंक यू सो मच।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
3: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद।
2: समय नाजरीन, ये थे मिर्जा रहमतुल्ला बेग जो कि चीफ पैटर हैं डेनमार्क के, उनका आपने पैगाम सुना। उन्होंने कहा कि जी हम 14 अगस्त को, पहले 16 को था लेकिन उन्होंने 14 अगस्त हमेशा मनाते हैं। उनकी टीम ने आपस में मीटिंग की और फैसला किया कि 14 अगस्त वाले ही दिन मनाएंगे।
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: Smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: Hervan.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़